Дәлігі метрді 11 градус, магнит 43, 1 балл атмосферасы 761 миллиметр. Сам бірді 5 FM.